4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag.

ta brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren, den står.

0: Då är den nya hälsen i ansikt, va?
1: Ny hälsen, ja. Crosby, Still, Nash, Young. Ja. Det är ju ett märkvärdigt namn, men det klinger ganska gott när du har sagt det någon gång. Och det är i alla fall ett band som har gjort sitt inför musiken. Jag vet inte om de håller på ännu. Teach Your Children hette sangen.
0: Ja.
1: Och det är Rune inne i Stavanger, inne på Storhög, som har ringt in med Kallan Lisbögefullt på Bad, som att han tillhör Baddammens vänner. Han vet i alla fall gott hur Baddammen är henne där inne och skröjda på bo på Storhög, en humörfullt greje kar som spär glädje. Han har ringt in och vill vi ska höra denna sangen och hälsen går säkert till oss och alla han känner. Och det tackar vi för, Rune, och önskar dig fortsatt en god dag.
0: Varsågod.

han sig inte ser det med så skön vid du, så skön som dig, det finns det inte något annat människa här på jorden som är. Och då, kära lyttare, har jag kommit fram till sista melodi. Vi har svårt lite och tid igen, men jag tror man räcker ett minut med Henry Arland och Traumende Herzen, Drömmande Hjärtar. Då tackar jag för mig, tackar för att ni har hört på mig, och så säger jag, ha det gott.

0: Då vart livet något gott att satsa på.
1: Då säger man tack till Morten Samuelsen för den hem till Gärna. Då är det Rotrex beklubbs framföra melodin Vår datter.

så ska man ha en dama som kallar sig Monica Lopez. Och i 2014 spelade hon in ett album som heter Everything About the Silence. Där fann jag en gammal travar som blev känd med Eric Clapton. Och här kommer en ny drakt, Lay Down Sally.

Så har jeg funnet frem med en melodi av et orkester som heter The Sky Devils. De startet opp i 1964, og melodien som kom her, The Poor Boy Blues.

0: är Radio Kos.
1: Kosradion.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.